moi, et y a foi, ben y a défaut. Jésus dit, na ya bosso. Ah mais si Jésus dit, na ya maso, ya maso. Amo mo di, eno na ya masui, ya maso. Et c'est tout mignon.